Now, you all knew that as you don't have to see you love me, right?

Mulțumesc pentru toate mesajele sosite la WhatsApp-ul emisiunii. Vă spuneam eu că nu mai suntem urci, hoții ăștia își dau mâna, adică peneliștii, pesediștii și useriștii cu demeriștii. Este just a matter of time, da, o chestiune de timp, cum spun vecinii nord-atlantici. Se vehiculează tot felul de nume pentru funcția de prim-ministru. Și printre aceste nume de prim-ministru este și numele lui Cătălin Predoiu. Fostul de la interne, fostul vice și de pe alte ministere, de la justiție pe timpuri. Deci dacă vine domnule Predoiu ăsta, asta înseamnă că a primit de la hoții din PSD niște cutii cu pantofi. Cam complicat să găsești niște pantofi. Size-ul mărimea lui Predoiu, cam complicat așa. Dar uite, sunt convins că sunt niște cutii cu pantofi primite de acest Cătălin Predoiu ca să devină prim-ministru. Și atunci vom avea numai cutii de pantofi pe acolo, ceea ce înseamnă că oamenii vor fi foarte, foarte eleganți. Asta am dorit să spun, că oamenii din guvern, mai ales domnițele, vor fi foarte, foarte elegante dacă chestia asta, dacă funcția asta s-a tranzacționat cu niște cutii de pantofi. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Ne uităm și peste datele meteo și suntem aici după 1 și jumătate de luni până joi. Antisistem, antiplagiat și, evident, antipoliticieni.

Tibi, ne salută la WhatsApp ul emisiunii. Mulțumesc mult, Tibi, pentru mesajul tău. Ne mai salută și Larisa din Anglia. Suntem salutați și de Andreea din Capitală. Mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază. Antisistem, antiblagiat și antipoliticieni. Mă uitam aici, există un studiu, cineva a făcut un studiu sau niște știri, ceva de genul acesta, unde există cea mai proastă calitativ, cea mai murdară apă din Uniunea Europeană. Eu i-aș întreba pe oamenii ăia, dacă tot ne menționează, unde sunt zonele cele mai afectate de aici, de la noi, unde nu există deloc apă curentă sau WC-ul prin curți. Poate ne spun experții ăia și unde nu există asemenea facilități. Îți mulțumesc încă o dată pentru mesaje, suntem aici. Avem și datele meteo, mă uitam că va mai ploua în această săptămână, însă maximele sunt bunicele, 19-20 de grade Celsius prin sud și sud-est.

va fi imprimat pe noile pașapoarte acolo în Statele Unite. Deci uite, Mr. Popularity pentru Donald J. Trump, dacă îl pun acolo, sau să-i dea premiul și să spună Voice of God, sau să îi se decerneze secțiunea Împăratul Planetei, dacă Donald J. Trump este deja pe niște, era să spun buletine de vot, este pe niște pașapoarte acolo în Statele Unite imprimat. Bun, suntem aici la Dux Radio de după amiază, mulțumesc mult, Rare, și ne salută și Liviu. Suntem cu voi de luni până joi și sper eu că și voi sunteți aici alături de noi.

Ei, am ajuns și la finalul Oameni Buni. Multe mesaje în sosite astăzi la WhatsApp-ul emisiunii. Eu le citesc, le primesc și vă mulțumesc pentru că sunteți cu mine și pe TikTok, fanii Dux Radio, sau pe conturi de Facebook Dux Radio Official. Ne găsiți aici de luni până joi, în limita timpului disponibil. Altfel, să fim, domnule, să fim calmi. Cum spune nea Nicu Șordan, să fim calmi, ei ne fură. Ei măsulesc totul acolo, așa cum au făcut și cu alegerile în 2024, n-am uitat. Deci noi să dormim, că ei veghează și ne fără absolut tot. Deci ce să ne mai agităm atâta, ca să avem o viață sănătoasă. Să luăm exemplul matematicianului olimpic sau neolimpic și să dormim, să stăm liniștiți, că au ei acolo, au ei grijă să ne fure bine și să ne facă destinele. A fost Dux Radio de după amiază, îți mulțumesc mult, să fii iubit, să ai o zi deosebită și să te bucuri de viață, de natură, de muzică și de cei iubiți ție. Bye bye, toate cele bune, Adi sunt, mă înclin ție, celui ce asculti Dux Radio de după amiază.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Penso con sueño para sin

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

acestea. Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță. And it goes a little something like this.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: It's really simple math, you know what I'm saying? When are you supposed to do something before you... Oh! Oh my God! Damn! I dropped my phone.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Stai!

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Mai pus pe vibe.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Mulțumesc pentru toate mesajele sosite la WhatsApp-ul emisiunii. Vă spuneam eu că nu mai suntem urci, hoții ăștia își dau mâna, adică peneliștii, pesediștii și useriștii cu demeriștii. Este just a matter of time, da, o chestiune de timp, cum spun vecinii nord-atlantici. Se vehiculează tot felul de nume pentru funcția de prim-ministru. Și printre aceste nume de prim-ministru este și numele lui Cătălin Predoiu. Fostul de la interne, fostul vice și de pe alte ministere, de la justiție pe timpuri. Deci dacă vine domnule Predoiu ăsta, asta înseamnă că a primit de la hoții din PSD niște cutii cu pantofi. Cam complicat să găsești niște pantofi. Size-ul mărimea lui Predoiu, cam complicat așa. Dar uite, sunt convins că sunt niște cutii cu pantofi primite de acest Cătălin Predoiu ca să devină prim-ministru. Și atunci vom avea numai cutii de pantofi pe acolo, ceea ce înseamnă că oamenii vor fi foarte, foarte eleganți. Asta am dorit să spun, că oamenii din guvern, mai ales domnițele, vor fi foarte, foarte elegante dacă chestia asta, dacă funcția asta s-a tranzacționat cu niște cutii de pantofi. Muzica de după amiază este cu tine, mulțumesc mult pentru toate mesajele, ne uităm și peste datele meteo și suntem aici după 1:30 de luni până joi, antisistem, antiplagiat și, evident, antipoliticieni.

Tibi, ne salută la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc mult, Tibi, pentru mesajul tău. Ne mai salută și Larisa din Anglia. Suntem salutați și de Andreea din Capitală. Mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Mă uitam aici, există un studiu, cineva a făcut un studiu sau niște știri, ceva de genul acesta, unde există cea mai proastă calitativ, cea mai murdară apă din Uniunea Europeană. Eu i-aș întreba pe oamenii ăia, dacă tot ne menționează, unde sunt zonele cele mai afectate de aici, de la noi, unde nu există deloc apă curentă sau WC-ul prin curți. Poate ne spun experții ăia și unde nu există asemenea facilități. Îți mulțumesc încă o dată pentru mesaje, suntem aici. Avem și datele meteo, mă uitam că va mai ploua în această săptămână, însă maximele sunt bunicele, 19-20 de grade Celsius prin sud și sud-est.

Sunteți cu Dax Radio de după amiază. Mă uitam eu că Donald J. Trump este foarte posibil să fie nominalizat la premiul Nobel pentru pace. Eu zic că Donald J. Trump ar putea fi cu lejeritate nominalizat la premiul Mr. Popularity acolo în Statele Unite, mai ales dacă chipul lui va fi pe noile pașapoarte din Statele Unite. Dacă nu știați, chipul lui Donald J. Trump va fi imprimat pe noile pașapoarte acolo în Statele Unite. Deci, uite, Mr. Popularity pentru Donald J. Trump, dacă îl pun acolo, sau să-i dea premiul și să spună Voice of God, sau să îi se decerneze secțiunea Împăratul Planetei, dacă Donald J. Trump este deja pe niște, era să spun buletine de vot, este pe niște pașapoarte acolo în Statele Unite imprimat. Bun, suntem aici la Dux Radio de după amiază, mulțumesc mult, Rare, și ne salută și Liviu. Suntem cu voi de luni până joi și sper eu că și voi sunteți aici alături de noi.

Ei, am ajuns și la finalul Oameni Buni. Multe, multe mesaje în sosite astăzi la WhatsApp-ul emisiunii. Eu le citesc, le primesc și vă mulțumesc pentru că sunteți cu mine și pe TikTok, fanii Dux Radio, sau pe conturi de Facebook Dux Radio Official. Ne găsiți aici de luni până joi, în limita timpului disponibil. Altfel, să fim, domnule, să fim calmi. Cum spune nea Nicu Șordan, să fim calmi, ei ne fură. Ei măsulesc totul acolo, așa cum au făcut și cu alegerile în 2024, n-am uitat. Deci noi să dormim, că ei veghează și ne fără absolut tot. Deci ce să ne mai agităm atâta, ca să avem o viață sănătoasă, să luăm exemplul matematicianului olimpic sau neolimpic și să dormim, să stăm liniștiți, că au ei acolo... Au ei grijă să ne fure bine și să ne facă destinele. A fost Dux Radio de după amiază, îți mulțumesc mult, să fii iubit, să ai o zi deosebită și să te bucuri de viață, de natură, de muzică și de cei iubiți ție. Bye bye, toate cele bune, Adi sunt, mă înclin ție, celui ce asculti Dux Radio de după amiază.

0: să
1: nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie plugeia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ah, gata, am făcut castofonul.

0: Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.
1: Young Money, Young Money.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: I need you.
1: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
2: Ce vedem?
1: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
2: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
3: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
4: Nu mai sta! Hai la cinema!

It's getting hot in here. Must be something in the atmosphere.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Că este dax de după amiază, este început de săptămână, așa că te salut, suntem aici la Dux Radio și încă o dată mă bucur mult că încep această săptămână cu tine, Adi, sunt. În câteva minute deschidem liniile de comunicație, te invit cu mine.

ascultați Radio de după amiază și mă uitam eu aici, oameni buni, că se cam duce cu Parisul, cu Roma, cu Barcelona, noile destinații, probabil pe buget de austeritate mondială sau europeană, sunt legate de țări baltice și de locuri de la noi. Păi asta înseamnă că se va duce și Mamaia în ceva timp, hashtag Doamne ajută, să se duc nu Mamaia în sine, dar să se duc din ceea ce privește acele prețuri absolut stupide și monstruoase. Și uite, am așa niște propuneri pentru oamenii ce sunt dornici să experimenteze tot felul de chestii în natură. Uite, pe la Poiana Țapului, pe aici. De exemplu, dacă vii pe aici, pe Valea Prahovei, că tot omul se duce pe Valea Prahovei, experimentezi, de exemplu, statul în mașină. Și asta înseamnă că mai poți citi niște cărți pe care tu nu le-ai citit la viața ta, dacă stai în mașină blocat în traficul infect. De pe DN1, Comarnic, Valea Prahovei, Poiana Țapului. Cine știe? Poate mai vezi și un țap, mai vezi și o căprioară, poate mai vezi și ceva legat de natură. Deci uite, dacă ar fi să aduc niște propuneri, dacă vin cu o propunere, ar fi Poiana Țapului de la noi, dacă tot se cam duce pe banană turismul ăsta mondial sau cel puțin turismul european. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Suntem aici, Adi sunt... Mircea ne-a dat un mesaj, Mircea ne ascultă din Constanța, din Agigea mai exact. Ne mai salută și Tavi din Sulina, Teo este cu noi, Teo din Galeaț ne salută, mulțumim mult și toate cele bune. Să înțeleg eu că gălățenii sunt puțin mai liniștiți că nu mai au păcănele. Oh, da, cât iubesc eu chestia asta. Cu ghilimele. O să discut și despre chestia cu păcănele. Adică mai pe scurt, atunci când statul te șterge la fund și statul este pe post de pampers, de scutece, și când îți aduce batistuțe să-ți sufli nasul, ceva sax, ceva nu este în regulă. Și atunci, zic eu, dacă omul este deștept și își investește toți banii în jocuri, este dreptul lui. Nu suntem în comunism, nu? Deci ne dorim democracy și atunci dacă omul investește, atât capul să investească în jocuri de noroc, atunci lasă-l, domnule, lasă-l, taică, să investească acolo. Muzica de după amiază este cu tine, te aștept cu mesaje. Suntem aici de luni până joi, 1:30 după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Ei, ce faceți, oameni buni? Sper eu că sunteți bine. Avem o nouă săptămână, n-avem guvern nici acum, decât unul pe moment, unul provizoriu, tot cu Neilie Dușmănie. Văd că Neilie, nu știu, se ține, îi place mult acolo la Palatul Victoria, se ține mult, mult de scaun. De exemplu, putea Neilie să aibă un gest de bun simț și să se ducă, domnule, să se ducă odată la Bihor și, cum vă mai spuneam eu odată, să se ocupe de statui. De puținele statui rămase acolo și ne puse la pământ de Neilie. Știți că Neilie Bolojan a pus multe, multe statui la pământ, statui românești, deci să se ocupă de puținele statui autohtone românești ce mai sunt acolo rămase în Bihor. Dar dincolo de chestia asta, dacă Nicușor Dan, cum este el așa obosit, lent și ne spune să fim foarte, foarte liniștiți că nu se întâmplă nimic. Păi, băi, nea, Nicușor Dan, uite, eu astăzi sunt omul așa, cu multe, multe propuneri, zic eu să-l propui, băi, nene, pe Iohannis. Că amândoi vă plimbați și tu văd că vei călca pe urmele lui Iohannis, te cam plimbi atunci când trebuie să spui ceva, să cuvântezi, o cam duci, o cam traci pe Academiei și atunci zic eu, băi, nea, Nicușor Dan, activist de mediu și ce-ai fost tu pe timpuri, băi, nea, Nicușor Dan, pune-l, domnule, pe Iohannis. Oricum n-ați făcut nimic și atunci puneți pe unul care tot așa n-a făcut nimic, deține diplomă, masterat în a nu face nimic, și atunci puneți-l, domnule, acolo, în fruntea noului executiv, noului guvern. Adison, mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem la Dux Radio de după amiază, întotdeauna este o deosebită plăcere să fiu aici cu tine. Și uite, o să lansezi un hashtag: Neilie Dușmănie, du-te la statuile din județul Bihor. Acolo, la puținele statui, la puținele statui rămase în județul Bihor și ne puse, ne dobărâte acolo la pământ. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine. Suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Suntem la Dux Radio de după amiază, Marius, Elisabeta, Dana, Daniela, Miha, ne mai salută și Ioana și Mirela, ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, mulțumim mult și toate cele bune acum la început de săptămână. Văd eu aici pe niște surse, căia A7, autostrada ce leagă capitala de Moldova, deci A7-le, prinde domnule viteză, prinde viteză și ne spuneau cei din guvern, ne spuneau pesediștii, dar și bolojeniștii, peneliștii, că această A7, această autostradă, tocmai va prinde viteză, fiindcă deține și o importanță, mai ales, citez, o importanță militară. Păi, foarte bine, să se ducă acolo, domnule, să fie, eu zic, această, știți ceva, eu zic această A7, această autostradă ce leagă capitala de Moldova, să fie, domnule, numită autostrada limuzinei sau limuzinelor. Am văzut foarte mulți Ukrainians cu niște limuzine de alea albe, lungi de 7-8, cât un vas de ăsta, cât un vas ce face Mediterana, da? Am văzut aceste limuzine, white limos, foarte multe. Și zic eu atunci, dacă tot facem A7-le și se duce așa către Moldova, să fie, domnule, A7-le limuzinei sau limuzinelor Ukrainians. Să se ducă, domnule, ucrainienii acolo cu viteză, să nu-i mai găsim în trafic și, dacă se poate, să se ducă mai bine și mai rapid la ei, acasă, acolo, de unde au venit și să ne lase. Deci, uite aici, susțin ca A7-le să fie gata cât mai repejor ca Ukrainians, ca ucrainienii, nația asta absolut stupidă, să se ducă cu limuzinele albe și cu toate bogățiile înapoi de unde au venit. Să se ducă cu toate aceste bogății înapoi de unde au venit și să ne lase. Deci aici susțin să fie A7 gata cât mai curând. Muzica de după amiază este cu tine. Uite, primesc un mesaj din Buzău. Damian spune: bună ziua, Dux Radio, vă ascult de la serviciu. Îți mulțumim mult, dar să știi că ne poți asculta, Damian, și noaptea de la 23:10 sau, dacă ești mai pasăre de noapte așa, la 3:30 dimineața sau, de ce nu, 7:30 dimineața. Ok, ne întoarcem la playlist și după aceea ne întoarcem aici la Dux Radio de după amiază.

Ascultați Lux Radio de după amiază. Știți cât detest eu specia puseriști, mă știți cât sunt anti de hashtagiști, anti-hashtagiști useriști și anti acest partid apendice al lui Iohannis. Ei, există un sau ceva, un ins de acolo de la USR și acum trebuie cumva să fiu fair play, adică trebuie să-l susțin. De ce? O să spuneți, o să mă întrebați de ce îl susțin pe acest ins. Îl susțin fiindcă acest individ, dacă nu cumva miruță, ceva de genul acesta, acest individ susține să nu se majoreze, da? Prețul la STB și la metro. Adică, oricât aș detesta eu useriștii securiști, cât l-aș detesta pe acest friț cu cetățenie de la noi, dar de fapt n-are cetățenie și totuși i s-a permis să candideze la funcția de edil de acolo, prin Timiș. Deci, oricât aș detesta eu securiștii useriști, uite, la faza asta trebuie să susțin, fiindcă acest individ, Mirță, dacă nu mă înșel eu, susține să nu fie încă sau să nu fie deloc majorate abonamentele, da, prețurile la biletele STB în capitală și la metrou. Ceea ce este o chestie bună și uite, în semn de bucurie, așa, îi îndemn pe cei cu ceafălată să facă, domnule, un barbecue acolo la metrou și să sărbătorească cu niște mici și niște berică la doză. Muzica de după amiază este cu tine, îți mulțumesc mult, Angel, ne mai salută și Angela, uite, Angel și Angela, nu știu dacă s-au vorbit, dar ne salută, Mariana ne salută, Gigi este cu noi, Dorian este cu noi, primim acum un mesaj pe live la WhatsApp-ul emisiunii, Răzvan din Belgia ne salută, acolo plouă și la noi a plouat în weekendul ăsta, să știi, Răzvan, de neacăpiat, însă avem ceva vești că se va îndrepta tabloul meteo sau vremea cumva în zilele ce urmează. Adi sunt, rămâi cu mine la Lux Radio de după amiază.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.
0: Stai!

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

acum bate, ori și unde ai fi, îmi știi gândurile toate, fără să mă știi.

Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

0: Aici ne găsiți, antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună. Deja multe, multe mesaje sosesc. Miha Stochizoiu din Germania ne salută. Este în sistemul sanitar Deutschland, acolo unde este precisionen și unde este perfecționen. Sau cel puțin așa ni se spune, așa suntem noi îndoctrinați pe aici. Dar chiar și așa nu mi-ar trebui să viețuiesc în Germania, vă spuneam eu acum câteva zile. Tot aici îmi place mie să viețuiesc, să-mi duc zilele și minutele și anii. Ok, dacă după amiază, Culture Club, anii 80, Karma Chameleon. Și suntem aici cu muzica bună de după amiază.
1: Rainy days have sunny music on Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
3: Ce vedem?
2: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
3: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
4: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
5: Nu mai sta! Hai la cinema! This love for real.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

topy planety i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

0: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
1: Two sides of the story. You're so right. Here's mine.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

0: Bă, toți ani, pe data de 22 noiembrie. Să știți că și pe 29 noiembrie mai există o cupă la Focșani, Focviu, cupa Focviu, așa că cine știe, poate vom transmite și de acolo. Suntem aici, aștept mesajele tale. Uite, o Iulia, Iulia ne salută, bună ziua Iulia, îți mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!
1: Îl salut și pe Liviu, 26 februarie, ziua ta, la mulți ani și să fii sănătos, să mă mai ajut cu mașina sau mașinile din când în când.
0: Bună!
1: Bună, Simona, ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

Și este tax de după amiază, este început de săptămână, așa că te salut, suntem aici la Dux Radio și încă o dată mă bucur mult că încep această săptămână cu tine, Adi, sunt. În câteva minute deschidem liniile de comunicație, te invit cu mine.

ascultați Radio de după amiază și mă uitam eu aici, oameni buni, că se cam duce cu Parisul, cu Roma, cu Barcelona, noile destinații, probabil pe buget de austeritate mondială sau europeană, sunt legate de țări baltice și de locuri de la noi. Păi asta înseamnă că se va duce și Mamaia în ceva timp, hashtag Doamne ajută, să se duc nu Mamaia în sine, dar să se duc din ceea ce privește acele prețuri absolut stupide și monstruoase. Și uite, am așa niște propuneri pentru oamenii ce sunt dornici să experimenteze tot felul de chestii în natură. Uite, pe la Poiana Țapului, pe aici. De exemplu, dacă vii pe aici, pe Valea Prahovei, că tot omul se duce pe Valea Prahovei, experimentezi, de exemplu, statul în mașină. Și asta înseamnă că mai poți citi niște cărți pe care tu nu le-ai citit la viața ta, dacă stai în mașină blocat în traficul infect. De pe DN1, Comarnic, Valea Prahovei, Poiana Țapului. Cine știe? Poate mai vezi și un țap, mai vezi și o căprioară, poate mai vezi și ceva legat de natură. Deci uite, dacă ar fi să aduc niște propuneri, dacă vin cu o propunere, ar fi Poiana Țapului de la noi, dacă tot se cam duce pe banană turismul ăsta mondial sau cel puțin turismul european. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Suntem aici. Adi sunt... Mircea ne-a dat un mesaj, Mircea ne ascultă din Constanța, din Agigea mai exact. Ne mai salută și Tavi din Sulina, Teo este cu noi, Teo din Galeaț ne salută, mulțumim mult și toate cele bune. Să înțeleg eu că gălățenii sunt puțin mai liniștiți că nu mai au păcănele. Oh, da, cât iubesc eu chestia asta cu ghilimele. O să discut și despre chestia cu păcănele, adică mai pe scurt. Atunci când statul te șterge la fund și statul este pe post de pampers, de scutece, și când îți aduce batistuțe să-ți sufli nasul, ceva sax, ceva nu este în regulă. Și atunci, zic eu, dacă omul este deștept și își investește toți banii în jocuri, este dreptul lui. Nu suntem în comunism, nu? Deci ne dorim democracy și atunci dacă omul investește, atât capul să investească în jocuri de noroc, atunci lasă-l, domnule, lasă-l, taică, să investească acolo. Muzica de după amiază este cu tine, te aștept cu mesaje. Suntem aici de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Ei, ce faceți, oameni buni? Sper eu că sunteți bine. Avem o nouă săptămână, n-avem guvern nici acum, decât unul pe moment, unul provizoriu, tot cu Neilie Dușmănie. Văd că Neilie, nu știu, se ține, îi place mult acolo la Palatul Victoria, se ține mult, mult de scaun. De exemplu, putea Neilie să aibă un gest de bun simț și să se ducă, domnule, să se ducă odată la Bihor și, cum vă mai spuneam eu odată, să se ocupe de statui. De puținele statui rămase acolo și ne puse la pământ de Neilie. Știți că Neilie Bolojan a pus multe, multe statui la pământ, statui românești, deci să se ocupă de puținele statui autohtone românești ce mai sunt acolo rămase în Bihor. Dar dincolo de chestia asta, dacă Nicușor Dan, cum este el așa obosit, lent și ne spune să fim foarte, foarte liniștiți că nu se întâmplă nimic. Păi, băi, nea, Nicușor Dan, uite, eu astăzi sunt omul așa, cu multe, multe propuneri, zic eu să-l propui, băi, nene, pe Iohannis. Că amândoi vă plimbați și tu văd că vei călca pe urmele lui Iohannis, te cam plimbi atunci când trebuie să spui ceva, să cuvântezi, o cam duci, o cam traci pe Academiei și atunci zic eu, băi, nea, Nicușor Dan, activist de mediu și ce-ai fost tu pe timpuri, băi, nea, Nicușor Dan, pune-l, domnule, pe Iohannis. Oricum n-ați făcut nimic și atunci puneți pe unul care tot așa n-a făcut nimic, deține diplomă, masterat în a nu face nimic, și atunci puneți-l, domnule, acolo, în fruntea noului executiv, noului guvern. Adison, mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem la Dux Radio de după amiază, întotdeauna este o deosebită plăcere să fiu aici cu tine. Și uite, o să lansez un hashtag: Neilie Dușmănie, du-te la statuile din județul Bihor. Acolo, la puținele statui, la puținele statui rămase în județul Bihor și ne puse, ne dobărâte acolo la pământ. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi, mulțumesc mult dacă ești cu mine. Suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Suntem Radux Radio de după amiază, Marius, Elisabeta, Dana, Daniela, Miha, ne mai salută și Ioana și Mirela, ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, mulțumim mult și toate cele bune acum la început de săptămână. Văd eu aici pe niște surse, căia A7, autostrada ce leagă capitala de Moldova, deci A7-le, prinde, domnule, viteză, prinde viteză și ne spuneau cei din guvern, ne spuneau pesediștii, dar și bolojeniștii, peneliștii, că această A7, această autostradă, tocmai va prinde viteză, fiindcă deține și o importanță, mai ales, citez, o importanță militară. Păi, foarte bine, să se ducă acolo, domnule, să fie, eu zic, această, știți ceva, eu zic această A7, această autostradă ce leagă capitala de Moldova, să fie, domnule, numită autostrada limuzinei sau limuzinelor. Am văzut foarte mulți Ukrainians cu niște limuzine de alea albe, lungi de 7-8, cât un vas de ăsta, cât un vas ce face Mediterana, da? Am văzut aceste limuzine, white limos, foarte multe. Și zic eu atunci, dacă tot facem A7-le și se duce așa către Moldova, să fie, domnule, A7-le limuzinei sau limuzinelor Ukrainians. Să se ducă, domnule, ucrainienii acolo cu viteză, să nu-i mai găsim în trafic și, dacă se poate, să se ducă mai bine și mai rapid la ei, acasă, acolo, de unde au venit și să ne lase. Deci, uite aici, susțin ca A7-le să fie gata cât mai repejor ca Ukrainians, ca ucrainienii, nația asta absolut stupidă, să se ducă cu limuzinele albe și cu toate bogățiile înapoi de unde au venit. Să se ducă cu toate aceste bogății înapoi de unde au venit și să ne lase. Deci aici susțin să fie A7 gata cât mai curând. Muzica de după amiază este cu tine. Uite, primesc un mesaj din Buzău. Damian spune: bună ziua, Dux Radio, vă ascult de la serviciu. Îți mulțumim mult, dar să știi că ne poți asculta, Damian, și noaptea de la 23:10 sau, dacă ești mai pasăre de noapte așa, la 3:30 dimineața sau, de ce nu, 7:30 dimineața. Ok, ne întoarcem la playlist și după aceea ne întoarcem aici la Dux Radio de după amiază.

Ascultați Lux Radio de după amiază. Știți cât detest eu specia useriști, mă știți cât sunt anti de hashtagiști, anti-hashtagiști useriști și anti acest partid apendice al lui Iohannis. Ei, există un sau ceva, un ins de acolo de la USR și acum trebuie cumva să fiu fair play, adică trebuie să-l susțin. De ce? O să spuneți, o să mă întrebați de ce îl susțin pe acest ins. Îl susțin fiindcă acest individ, dacă nu cumva miruță, ceva de genul acesta, acest individ susține să nu se majoreze, da? Prețul la STB și la metro. Adică, oricât aș detesta eu useriștii securiști, cât l-aș detesta pe acest friț cu cetățenie de la noi, dar de fapt n-are cetățenie și totuși i s-a permis să candideze la funcția de edil pe acolo, prin Timiș. Deci, oricât aș detesta eu securiștii useriști, uite, la faza asta trebuie să susțin, fiindcă acest individ, Mirță, dacă nu mă înșel eu, susține să nu fie încă sau să nu fie deloc majorate abonamentele, da, prețurile la biletele STB în capitală și la metrou. Ceea ce este o chestie bună și uite, în semn de bucurie, așa, îi îndemn pe cei cu ceafă lată să facă, domnule, un barbecue acolo la metrou și să sărbătorească cu niște mici și niște berică la doză. Muzica de după amiază este cu tine, îți mulțumesc mult. Angel ne mai salută și Angela. Uite, Angel și Angela, nu știu dacă s-au vorbit, dar ne salută. Mariana ne salută, Gigi este cu noi, Dorian este cu noi. Primim acum un mesaj pe live la WhatsApp-ul emisiunii. Răzvan din Belgia ne salută, acolo plouă. Și la noi a plouat în weekendul ăsta, să știi, Răzvan, de neacăpiat, însă avem ceva vești, că se va îndrepta tabloul meteo sau vremea cumva în zilele ce urmează. Adi sunt, rămâi cu mine la Dux Radio de după amiază.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Like it used to be, sipping wine, killing time, trying to solve life's mysteries.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: As life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet. And things that they don't want to take responsibility for.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: mari.
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
3: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
4: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Stai!

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.